0: Voilà, an b'a kɛra paseke tiɲɛ yɛrɛ la a ka d'an ye le fɔlɔba, an bɛ sɔrɔ ka na wari kuma fɔ. Paseke n'i yɛrɛ bɛ baara kɛ n'a kanu tɛra nin a tɛ se ka taa ɲɛ. Dɔw bɛ formation daminɛ, le fait que u b'a ye sɔrɔ caman taara u b'a dabila, donc c'est compliqué. Voilà.
1: Aw ka formation saralen a wari bɛ taa joli ɲɔgɔn na?
2: An kɔni ma an tɛ mɔgɔ formé ka wari minɛ, mais ni mɔgɔ ye wari d'an ma an tɛ ban a ra. Voilà, parce que o y'an formé nu ma wari minɛ an fɛ. Donc an fana bɛ se ka mɔgɔ formé gansan, mais ni ele fana ye wari d'an ma an b'a minɛ parce que dépense fana lo b'an fɛ. An bɛ mɔgɔ formé.
1: Aw ka don nata yelen ye juman ye? Aw ka don nata vision ye juman ye? Projet ye juman ye?
2: Ne kɔni bɛ min da la nin, c'est à dire an ka se ka kɛ comédien babaw ye diɲɛ fantan naani nin bɛɛ la. Voilà, ka se ka taa Burkina sankɔrɔta, ka voyager ka taa dugu caman na quoi. Voilà, ka taa an video kɛ, puis ka prestation caman kɛ. Voilà, ka wariw sɔrɔ quoi. Parce que n'anw fana bɔra ka taa dugu dɔ ra n'o ko y'a lɔn ko wayi Burukina bɛ olu ye nin kɛni a fana bɛ Burukina kun kɔrɔta.
1: Ka kuma Burukina kɔ kan, yala aw ye baara kɛ ni imurisiw dɔ ye minnu bɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ wa?
2: Bon, n bɛ se k'a fɔ ko an ye baara kɛ ni web imurisiw ye caman yɛrɛ. Bon, comme Fanta Jolie muso bɛ yen, comme ale ala ale yɛrɛ tɛ web imurisi mɛ a bɛ dɔn dɔ kɛ, mɛ an bɛ se k'a fɔ an bɛ baara kɛ n'ale ye. An ye baara kɛ ni mɔgɔ caman ye, mɛ na même Burukina kɔnɔ yan an ye relation b'an ni ɲɔgɔn ye. Sumle Saper bɛ yen, président o ka ca quoi. Philomène tɔgɔ ka ca. Voilà, Chuchuba Chu, relation mɛ n'an ni ɲɔgɔn kɛ.
1: Burukina kɔ kan dun?
2: Bon, Burukina kɔ kan kɔni an ma baara kɛ ni mɔgɔ caman ye, parce que relation ni ale relation t'an fɛ bolo ban kuwa. Mais an kɔni bi an bɛ jateminɛ tara fani an faga relation yaala ka taa yɔrɔ caman na kuwa ka relation sɔrɔ.
1: Ka se ka baara kɛ ni aw baara ɲɔgɔnw i n'a fɔ aw ye maa minnu tɔgɔ fɔ, Burukina Faso wari de bɛ sara wa? Bali wagatiw dɔ an b'aw ye aw bɛ jɛn ka video dɔ kɛ min bɛ se ka fanga yɛrɛ di aw ma, wari de bɛ sara la wa?
2: Non, an ti baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka wari minɛ, parce que avant tout c'est le Burkina qui gagne. An bɛ baara kɛra ni parce que hadamaden ni ala ye connaissance dɔ d'i ma ani mɔgɔ nana ko ye ka video k'a bɛ fɛ ka video kɛ ni ye kana wari taga bila ɲɛfɛ. Voilà, parce que kɔni ala le ye connaissance d'i ma, donc an bɛ video kɛ ni ɲɔgɔn ye, an bɛ collaborer ni an tɛ wari di ɲɔgɔn ma. Voilà, ni kumana min fɛ dɔrɔn n'a ka ni temps b'a fɛ dɔrɔn a b'a fɔ a bɛ programmer k'a ka video kɛ ani mɔgɔ si tɛ wari réclamer.
1: An bɛ don video montage kɔnɔ, video montage baara bɛ cogo di?
0: Bon, video montage bi cameraman nu bolo, ale lo bi occupé olu bɛɛ ra.
1: Cameraman bɛna dɔ fɔ anw ye aw ka video montage bɛ cogo di? Ka te kuma micro kuma ma nɔgɔ. Ayiwa, an bɛ bɔ ni bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani ka ɲadɔma caman sigilen don, o bɛ kɔnɔlen kɛ la, o bɛ ɲinangalen kɛ, yala bɛ kam ni mutamu furu bɛ yen wa walima bɛ cogo di?
0: Bɛ kam ni mutamu ayi furu t'an ni ɲɔgɔn cɛ, an kɛra komi balimacɛ ani balimamuso. Voilà, badenya lo b'an ni ɲɔgɔn cɛ, sinon bɛ kam ni bɛ ne ka cɛ lɔn i n'a fɔ cogo min ne fana bɛ bɛ kam ka muso lɔn. Voilà, ten no.
1: Ma caman bɛ ɲinangalen kɛ, nka aw ka e cɛ b'a a bɛ bɛ kam ye cogo di i n'a fɔ a sina cɛ?
0: Bon, côté humour kɔnɔna a b'a ye komi a sina cɛ, mais baara nin yɛrɛ ka da ye parce que a yɛrɛ bɛ ne soutenir a ra. Voilà, ne yɛrɛ tile fila kɛ ni ma taa video kɛ a bɛ ɲininka, a b'a fɔ baara tɛ yen le, a ka baara lɔra le. Voilà, donc ale yɛrɛ fana bɛ a ko n'ale bɔra dugura ka na ale bɛ fana bɛna a fɔ Bekam ya ni Bekam bɛ se ka ale don a ka video ra fana ko parce que video nin yɛrɛ ka da ale ye, donc vraiment soutien bɛ a ka côté ra.
1: Bekam, e ka muso bɛ mutamu ye ɲa juma i n'a fɔ a sinamuso, n'a bɛna du kɔnɔ a t'a ɲɛ sisi a tɛ sigiyɔrɔ d'a ma bala sinamuso nana?
2: Non, parce que baara bɛɛ ra no, avant tout faa ka dialogue le n'a ye